Fuefu ile ele pe o ina yai. Matoe fo yatu le manava ile tua. E pe ona foa ina ma yai. Fai ngofie. A maliu le tangata fo ile fuefu ile ele tino. Fo ile nganga po le manava ile tua. O le na foa ina ma yai. Ile tusi salamo. O loa matua fa maonia ya ya ina. Le matua le ai o se vaenga o le tangata. E ola pea. Sai fa fonga mai salamu se lau mal fa ta to te liu ti ai salamu se lau mal fa a olono fu upu e luas fu maliba ua e ave se ina la to mana ba ona ma mate ai lea ua to e liu fu fu e ale na moe e le o se tala fa ingo fie a fa mai le fa salamu le tua a e to ave se ina le mana ba le tangata po me ola tu long Ona to e fo ye tuai leo ilatou e fai mai fu efu. E le ai se isi mea e lua lua ngia e le fina ngalo ma mal o le tua e winga ile tangata pe amaliu. Pe itai. O lea tua soi fua, ona pau lea o le to atasi. O lo tau tala ele tuspa ia e o ia ma e tu mau ia ta ia le mele ta ua ole ola pea. Ele avea le ola pea I se tangata soifua. Sai fa afonga mai le Timoteo au te whaitawinu. Timoteo, mua mua mta mua mua a alfai upu e se fulu malfitu. Ole nei, ia iai I le tupu ole vavau. Ole o soifua pea lava. Ole le o vaia. Le tua na o ia lava. Fa mai ole soifua pea, ma soifua pea e fa vavau. Pe I tai o le tangata na whaia e le atua a maliu, e le ai se isi vaenga olo na tino, e ola e pe o na talitonu ina, e nisi kerishiano I ona ponei. O lea oa onga lea o le ola pea, o lea nganga o le tangata. O lea oa onga na mafua mai I aikupito, o lea oa onga mafua mai e leni, maroma faa pau pau. Ina ua tu fata siel fa kerisiano male fa le fa pau pau ilona tolu malona fa senituri e tu tusale lei lea o onga male o onga ile tu sio la so muo muo va yaso e fa me sapati e tu tusale lei male o onga ile papti songa fa tu tulu e tu tusale lei male o onga ile aso maliu e tu tusale lei male o onga ile aso kerisimasi mata mai woe e manino to e fa ingo fie le fionga le tua O Maria, o le unua I tangata lea na lotu lotu atu I le tae ao le toe tu, le tae ao le aso mua mua o le vai aso I le tunga mau, e fia va ai mafetaiai malona li I faola. Ma e o le lotu lotu atu o Maria I le tae ao le unua I aso, na tali na ai faa sao Yesu, le fe sili au pito I leva, lea e leo sao na tali na pea. Fafonga mai le tali Yesu I a Maria, I le Yohane mtaa upwe lua sfulu. Yohane mta upe luas fulu, fai upe fulu malfitu, fa afonga mai. Ua feta la yatu Yesu ya teia, aua e te tango mai ya te au, aua au te le ialu wa elava I lauta maa. Fa asao le Yesu na Natalia Maria Maria, aua e te pai mai, leanga o le taimi leana umaliwe li tunga mau, o te le iyo o fa atasi ile langi ma te fitaya I malauta maa, te le iyo o yae. Ai se ala e fa ne nefu I pea leva ai e kerisiano I le tangata pea o ina maliu. Faingo fie le tala le ola, mai a Yesu le ola woe. O le taimi na fa tuina I Yesu la salo me le tunga mau. O le taimi le na tuina I Yesu ma fa tuina le ingoa le tuspa ia ma le tala lei. Ma kerisiano e fa ingoa inai le tangata pea o ina oti. Sei tatu li watu ili Yohane mta ubes fulu maletasi. Alona fai ubes fulu maletasi, ona faa fufonga maile ya utafaitawina. Ua feta la yatu ya upu, ae muli muli ane ua faa peatu o ia ya te ilatou, o lo o moe la tatu wo o la salo, ae o te alu e fafangu ya te ia. Atonu e faa amu amu se tasi ma faa peane ile ingoa le tuspa ia ma keriso ile moe. Fai mai Yesu, ole oti ole tangata pe ao ina oti, ole moe ile taua le tuspa ia. Ole moe. Ole mea le fai mai le apostolo Paulo le Tesalonia mua mua mta upo e fava I besfu ma le tolu. O te loto le au pele, ina ia utau I loa le mata upu ia o moe, po oe o mali liwi tu unga mau.
tani elo suma lua fai upo e lua fai mai tani.

Se are meo fai mai einu ese, o i fea o i eilo o tau tua. O i mātau fo'i, o lo nuu, ma le lafu ma moena e whangaina. Mātau te vi atu i ati, o e whavau. Mātau te tau tau atu fo'i o vi inga, i lea tu pulanga ma lea tu pulanga. Ia le tuale nei te hao, ia ua, ia fo'i ia, le oso, a e ole la, ia mau, a sopo li a ele fo'a ele, ele ele malamanama. Ia ma mau mali atu e fo'i le tu la pongsa. Ia ua moli mai fo'i le tuale as fo'u, ia ole ola fo'u, ia e fa'a popo ilo to se fu'a mo so matu bola. Ia, vifira le nganga e ofo, lufa mfata alo fatu. Ia, iso se tafone ninu, o le ne ai, ia, po lungo fai upenga ta fai langi. Ia, lo mongo mai eia le tato po kalame le ne tao. Ia, vifira le nganga e fata alo fatu. Ma ili teretununga, e ui lava na tato lefe wa ia i. Ia, e teretonu o lo si le fia, ma ia, lo tau tapo i mai, ia, o fea ngai fo i ma le tato po kalame le ne tao. Ya, mo foni nei fa sini nga malosi. Ya, la ele eo le nei teo. Ya, vi ia le alofa ma leanga le leio le tuo pela bole tate un mau o tu lena tala ma le tucho salamo. Ya, ya lava o le tatu avatu le vi inga. Ya, ma tau tau atu ono vi inga. Ya, i lea tu pulanga ma lea tu pulanga. Ya, vi vele nga nga eo falofa fa talo fatu la lau au sina sina lo tatu mu. Ya ona te mama tina mata tua o lo mau le ava no e fa fa fa mai ai yo fa lo fa ta lo fa tu ya ya le tua po fa popo fo ni ya so do tu so fu fa tai ya ana ngata le lo lo ta tu tu po mat mali fa tu mo tau si le ngata le ya ona ba lo so ta tu no se ola ba ya lo ma fa na fa ta lo fa tu le ranga fa lo lo mo tu u ma ni ni ta ya. Ia e matua hore tu ule fata alofa, ili au fai ngalonga tatofi ere tua, tarafa auto. Ia o loo, wa mori le saavali ere tua. Ia awa foi le fao le tanga mo i tatou. Ia, taro soi foia. Ia fai wa alo filimo i latou fola fola le tala le leima lafo le upenga. Ia, e mese foi latou o anga atu mo sauninga le neyesu. Ia, manu te reina mea uma mafaa. Ma pu e ai ele vi ina o le tua, iso se mea tātou te whaia. Ia, ai fo inisi wā siara tātou nei, ia ono ufuanga whale ainga, ia

po ta faunga fo ya pora la vale va nga wa ya sia si ma yele ta ni foi bitum ya ta lo fa tul po kala me ma yele aga le yo le tua ya ana ma ta vole fa ta lo fa tu tu tonu ma ta nga sanga se lo ne yo ta tu ta ta ya ono ma ina nga le soi fo ya ta lo pe de tua fa fo lo le soi fo mo tu fa fo si al malos ya se te mi ala de aga le yo le tua ya ma so ai nga uma lo va le ta tu ni ia e o lava ia tātou whanau. Ia vi ia le tua le nei tai au. Ia ma o lewa mai tau atu le fau a matalia le nei masina fauku. Ia sāwa ni ngā tu fau. Ia ma ngai mai fau le tau mā whanau. Ia vi ia i le tua. Ia o wainga masani lava le tātou pōkalame pēna iai. Ia le tau tua le wha amuwe ngai manu iai. Ia le mai au le tātou tatalo mani vi ngai amata i le pōkalame. Ya ona me fo lo fa fo sa mo e so o le tatu po kla me na et sirfia ya nei ba inga po ula vo le ya so tu fa mo na tu ai fo ia me tu po ya a me so se la inga ho mo tatu ya se e to lunga ho le tatu po kla me le wa me fo le tatu po kla me oi mara tu spa ya ya se pa ia le tu la se fo lu ma le ru ya ona fa nga tai fo le tatu po kla me ia e mole nei vai ngol ta tu po kala mea la ufaia le ta tu talo le le umalo ma tu fa fitai le tu wa e au mai e ma tu nei vai ngol ta ia ia e tele au taimi ma tu te le mana ia ia le soi fuang ngol ma tu ye ai au ia so umono ma tu fa fitai o ma tu mo wal mana wa ola mai la ufi ia le ngat le o aso e fa poporo la tu soi fuang ma tu ola e foi inicio a inga ua le lava foi le manos. Ia po wofitia foi inicio a inga ile au pōngsa. Ia po inicio foi wafi ei ma ima fa lave lave ole nei taia. Ia e lem fai lava na mātou loa. Ai po wai lava ila tō wafi. Ia e lea ia se tasi e la le sila sila la wofio. A le mātou te talo. Ia anga le leila wofio i mana onga umarou nei au tangata. Ia o mātou au lia ni nei taia fau. Ia wai a maia fo'ole mātou whainga mlanga i le amtanga fo'ole ni māsina. Ia ma mātou a ngai atua le whai ungo ni nita usaka. Vi ia lava lawa fio lo walofa. E lei a se sewe mātou tonu pe sa'o pe atua toa. Ia a lei fo'i se mea ngata mai ai pe e tau fia ia le alofa o lawa fio mo i mātou. Mātou fa aftai tō fusia i mātou ma mea umo fa amanianga le tino le mafu fau le nganga. Ia e ala lefa soa mai o lo wanga le limo i mātou. Ia a o mātou a mafuta i lunga le nei porklame a ngale lei mafa manuia lau fio. Inai a inga taitasi o e ka le sia fwoi. O angatu i sauninga o le nei aso. Ia po nisi e fwoi o faya maa lo longa ma nai mātou a lo tāpo i mai. Ia fafua loa ma ia i aina ngale lei o lau fio. Tau si e mātou a lo manuia. Ia i fwoi o mātou le ato. Toa mafa le tonu. Ia lofa fa mahalo i mātou. Taria na mātou wala au. Tu maulo vi inga e fa vau lau. Amen.